Nyheterna från Radio Bohuslän. Frost i Vilhelmina. Det sticker verkligen ut. Uppgifter. FBI-chefen ska resa till Ryssland. Och bil körde rakt in i gym. Flera personer i lokalen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall. Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten. Det är dock inte unikt. Senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. En bil har kört in i gymmet Nordic Wellness på Köpmangatan i centrala Sundsvall, rapporterar Sundsvalls tidning. Smällen var så kraftig att bilen välte och hamnade på sidan. Bilder från platsen visar stora skador i lokalen. FBI-chefen Kash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico. Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin, skriver Politico. I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet. Trump-administrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt, och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention. Däremot vill de gärna ha någon typ av seger mot Kuba före mellanårsvalet. Och rapporten kan bereda marken för det, skriver Uggla. Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin. Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor, en marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly. Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bil körde rakt in i gym. Flera personer i lokalen. Expert. US. A bereder marken för seger mot Kuba. Och analyser. Pentagon undviker frågor om Irankriget. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Tisdag den 21 juli med Linn Hall. En bil har kört in i gymmet Nordic Wellness på Köpmangatan i centrala Sundsvall, rapporterar Sundsvalls tidning. Smällen var så kraftig att bilen välte och hamnade på sidan. Bilder från platsen visar stora skador i lokalen. I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet. Trump-administrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention. Däremot vill de gärna ha någon typ av seger mot Kuba före mellanårsvalet och rapporten kan bereda marken för det, skriver Uggla. Den iranska robotattacken mot en amerikansk militärbas i Jordanien där två soldater dödades träffade en kasern där soldater bodde och sov. Det uppger högt uppsatta källor till Wall Street Journal. Ytterligare en person hittades på platsen men har ännu inte identifierats. Attacken var en av tre som riktades mot basen under ett dygn, enligt källorna, skriver Wall Street Journal. Donald Trump rundade återigen kongressen när han beordrade nya attacker mot Iran. Nu pressas republikanerna att ställa sig bakom ett budgetförslag som skulle tillföra tiotals miljarder dollar för att finansiera det impopulära kriget, samtidigt som partiet riskerar att förlora sin majoritet i mellanårsvalet. Det är Robert Jimison i en analys. Upptrappningen har också väckt liv i debatten om att begränsa presidentens krigsbefogenheter. Förra månaden bröt endast ett fåtal republikaner med partilinjen och röstade för en resolution som uppmanade Trump att avsluta kriget mot Iran eller söka kongressens godkännande för att fortsätta det, skriver New York Times. Kommissionen ska pröva om miljardtillskottet utgjorde otillåtet statligt stöd och om det gavs på marknadsmässiga villkor. EU-kommissionen bedömde 2018 att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd. Men EU-domstolen ogiltigförklarade senare beslutet då kommissionens utredning ansågs otillräcklig, skriver Dagens Industri. Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien. Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka, skriver han. Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall.

det nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Frost i Vilhelmina. Det sticker verkligen ut. Uppgifter. FBI-chefen ska resa till Ryssland. Och fetmaläkemedel för katter väntas inte bli kassako. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall. Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten. Det är dock inte unikt. Senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. FBI-chefen Cash Patel planerar ett Rysslandsbesök senare i år, sannolikt i oktober, uppger två källor för Politico. Enligt källorna ska han besöka Moskva och Sankt Petersburg och kommer sannolikt tas emot av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Det är oklart om han ska möta Putin, skriver Politico. Den iranska robotattacken mot en amerikansk militärbas i Jordanien, där två soldater dödades, träffade en kasern där soldater bodde och sov. Det uppger högt uppsatta källor till Wall Street Journal. Ytterligare en person hittades på platsen men har ännu inte identifierats. Attacken var en av tre som riktades mot basen under ett dygn, enligt källorna, skriver Wall Street Journal. Donald Trump rundade återigen kongressen när han beordrade nya attacker mot Iran. Nu pressas republikanerna att ställa sig bakom ett budgetförslag som skulle tillföra tiotals miljarder dollar för att finansiera det impopulära kriget, samtidigt som partiet riskerar att förlora sin majoritet i mellanårsvalet. Det är Robert Jimison i en analys. Upptrappningen har också väckt liv i debatten om att begränsa presidentens krigsbefogenheter. Förra månaden bröt endast ett fåtal republikaner med partilinjen och röstade för en resolution som uppmanade Trump att avsluta kriget mot Iran eller söka kongressens godkännande för att fortsätta det, skriver New York Times. Två amerikanska bioteknikbolag testar så kallade GLP-1-läkemedel mot övervikt hos katter, rapporterar CNBC. Försöken beskrivs som de första att ta den snabbväxande läkemedelsklassen till veterinärmedicin. Resultat från de första studierna väntas senare i år. Analytiker tror inte på samma genomslag som motsvarande läkemedel för människor, en marknad som domineras av Novo Nordisk och Eli Lilly. Kommissionen ska pröva om miljardtillskottet utgjorde otillåtet statligt stöd och om det gavs på marknadsmässiga villkor. EU-kommissionen bedömde 2018 att kapitaltillskottet inte utgjorde statligt stöd. Men EU-domstolen ogiltigförklarade senare beslutet då kommissionens utredning ansågs otillräcklig, skriver Dagens Industri. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bil körde rakt in i gym. Flera personer i lokalen. Expert. USA bereder marken för seger mot Kuba. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Nils Kulle. En bil har kört in i gymmet Nordic Wellness på Köpmangatan i centrala Sundsvall, rapporterar Sundsvalls tidning. Smällen var så kraftig att bilen välte och hamnade på sidan. Bilder från platsen visar stora skador i lokalen. I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet. Trump-administrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt, och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention. Däremot vill de gärna ha någon typ av seger mot Kuba före mellanårsvalet, och rapporten kan bereda marken för det, skriver Uggla. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Nils Kulle.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Spaniens lagkapten prisas som VMs bästa spelare. Folkfest i Spanien när VM-guldet bärgades hem. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
11: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
14: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Nils Kulle. Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utger de sig för att vara helt vanliga soldater, men det är en rökridå. I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband. En enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på ryskt territorium, uppger TT. Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den absolut övervägande andelen berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan istället kunde söka och få arbetstillstånd, rapporterar Ekot. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades. Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Nils Kulle.

0: Ja, det vet jag, vi hade bestämt att det skulle bara räknas första gången.
1: Jaha.
0: Men det är klart, vi kan räkna nu.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Henry bor ovanför gymmet. Trodde det var en bomb. Kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades. Och soldaterna som inte finns. Förbandet bakom Ukrainas långdistansdrönare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: morgonnyheterna tisdag den 21 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: 51-årige Henry Nyman bor ovanför Nordic Wellness-gymmet i Sundsvall där en bil kraschade rakt in genom väggen på måndagskvällen. Han berättar för Aftonbladet att smällen var så hög att hela huset skakade. Han trodde först att det var en bomb. Bilder från platsen visar stor förödelse och hur en personbil ligger på högkant en bra bit in i lokalen, rapporterar Sveriges Radio.
1: Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utger de sig för att vara helt vanliga soldater, men det är en rökridå. I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband. En enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på rysk territorium, uppger TT.
0: Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den absolut övervägande andelen berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan istället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades. Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak, rapporterar Ekot. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna tisdag den 21 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Men sen ses ikväll. Okej.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Fler fartyg i skuggflottan registrerar sig som ryska. Spaniens lagkapten prisas som VM:s bästa spelare. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 21 juli med Nils Kulle. 51-årige Henry Nyman bor ovanför Nordic Wellness-gymmet i Sundsvall, där en bil kraschade rakt in genom väggen på måndagskvällen. Han berättar för Aftonbladet att smällen var så hög att hela huset skakade. Han trodde först att det var en bomb. Bilder från platsen visar stor förödelse och hur en personbil ligger på högkant en bra bit in i lokalen, rapporterar Sveriges Radio. Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utger de sig för att vara helt vanliga soldater, men det är en rökridå. I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband. En enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på ryskt territorium, uppger TT. Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den absolut övervägande andelen berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan istället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades, rapporterar Ekot. Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak. Platsen har inte attackerats under kriget. Men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Koh Lang är ett möjligt mål för en riktigt fet smäll, skriver Wall Street Journal. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt. Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 21 juli med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Urancentrifuger kan ligga gömda i tunnlar. Trump flaggar för riktigt fet smäll. Kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades. Och Henry bor ovanför gymmet. Trodde det var en bomb. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: andra upplagan tisdag den 21 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: 51-årige Henry Nyman bor ovanför Nordic Wellness-gymmet i Sundsvall där en bil kraschade rakt in genom väggen på måndagskvällen. Han berättar för Aftonbladet att smällen var så hög att hela huset skakade. Han trodde först att det var en bomb. Bilder från platsen visar stor förödelse och hur en personbil ligger på högkant en bra bit in i lokalen, rapporterar Sveriges Radio.
1: Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utgör de sig för att vara helt vanliga soldater. Men det är en rökridå. I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband. En enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på rysk territorium, uppger TT.
0: Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den absolut övervägande andelen berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan istället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades, rapporterar Ekot. Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak.
1: Platsen har inte attackerats under kriget, men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Koh Lang är ett möjligt mål för en riktigt fet smäll, skriver Wall Street Journal. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt. Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, tisdag den 21 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. M:s valledare. Valet blir en omröstning om skattehöjningar. Wallenberg satsar på svenskt krut. Och experter varnar för AI-slop på Fågelskådarforum. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: hela ÖS. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: fodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
9: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka.

0: nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. Andy Burnham rivstartar jobbet som brittisk premiärminister. Under hans första morgon på posten meddelar han att momsen på el slopas från och med 1 oktober. Ett genomsnittligt hushåll får därmed behålla 585 kronor mer i plånboken varje år, enligt Sky News.
1: 51-årige Henry Nyman bor ovanför Nordic Wellness-gymmet i Sundsvall, där en bil kraschade rakt in genom väggen på måndagskvällen. Han berättar för Aftonbladet att smällen var så hög att hela huset skakade. Han trodde först att det var en bomb. Bilder från platsen visar stor förödelse och hur en personbil ligger på högkant en bra bit in i lokalen, rapporterar Sveriges Radio.
0: Verkstadsbolaget Alfa Laval redovisar ett justerat EBITDA-resultat för det andra kvartalet 2026 på 3071 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3266 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 17%, klart under förväntningarna på 18,2%. Omsättningen på 18 117 miljoner kronor slog däremot förväntningarna något. Orderingången steg med 35%, skriver Direkt.
1: Platsen har inte attackerats under kriget, men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Koh i Kolang är ett möjligt mål för en riktigt fet smäll, skriver Wall Street Journal. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt. Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Andy Burnham rivstartar. Sänker elpriset för alla. Orderkross men missade förväntningar från Alfa Laval. Och kökspersonal påverkades mest när spårbytet slopades. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Molle Sund. Andy Burnham rivstartar jobbet som brittisk premiärminister. Under hans första morgon på posten meddelar han att momsen på el slopas från och med 1 oktober. Ett genomsnittligt hushåll får därmed behålla 585 kronor mer i plånboken varje år, enligt Sky News. Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den absolut övervägande andelen berörda personer jobbat inom restaurangbranschen. Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan istället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades. Bakom kökspersonal på listan fanns anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak, rapporterar Ekot. Inte ens deras familjer vet vilken enhet de tillhör. I sociala medier utger de sig för att vara helt vanliga soldater. Men det är en rökridå. I själva verket är de en del av Ukrainas hemlighetsfullaste drönarförband. En enhet som ligger bakom några av krigets mest uppmärksammade attacker djupt inne på ryskt territorium, uppger TT. Verkstadsbolaget Alfa Laval redovisar ett justerat EBITDA-resultat för det andra kvartalet 2026 på 3071 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3266 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 17%, klart under förväntningarna på 18,2%. Omsättningen på 18 117 miljoner kronor slog däremot förväntningarna något. Orderingången steg med 35%, skriver Direkt. Platsen har inte attackerats under kriget, men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Khoe Koh Lang är ett möjligt mål för en riktigt fet smäll. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt, skriver Wall Street Journal. Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Analyser. Chockvalet säger mycket om Burnhams taktik. Symbolisk VM-final i Gaza. Jubel över spansk seger. Och Andy Burnham rivstartar. Sänker elpriset för alla. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Molle Sund. Finansministervalet var den stora överraskningen när premiärministern Andy Burnham presenterade sin nya regering i Storbritannien, enligt flera analyser. Förhandssnacket handlade uteslutande om Ed Miliband och Shabana Mahmood. Istället föll valet på den förre försvarsministern John Healey, skriver The Guardian. Andy Burnham rivstartar jobbet som brittisk premiärminister. Under hans första morgon på posten meddelar han att momsen på el slopas från och med 1 oktober. Ett genomsnittligt hushåll får därmed behålla 585 kronor mer i plånboken varje år, enligt Sky News. Efter att Sverige förra året tog bort möjligheten till spårbyte har den absolut övervägande andelen berörda personer jobbat inom restaurangbranschen, rapporterar Ekot. Möjligheten till spårbyte hade funnits sedan 2008 och innebar att en anställd person som fick nej på sin asylansökan istället kunde söka och få arbetstillstånd. Ungefär 4 700 personer hade nyttjat den möjligheten när reglerna klubbades. Förutom kökspersonal påverkades även anställda inom städ- och byggsektorn. De flesta som påverkades kom från Uzbekistan, Iran och Irak. Platsen har inte attackerats under kriget, men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Khoe Kolang är ett möjligt mål för en riktigt fet smäll. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt. Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig, skriver Wall Street Journal. Verkstadsbolaget Alfa Laval redovisar ett justerat EBITA-resultat för det andra kvartalet 2026 på 3071 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3266 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 17%, klart under förväntningarna på 18,2%. Omsättningen på 18 117 miljoner kronor slog däremot förväntningarna något. Orderingången steg med 35%, skriver Direkt. Spaniens seger i fotbolls-VM har firats stort i Gaza, rapporterar The Guardian. Spanien är en av Europas mest högljudda kritiker mot Israels krig och Gazabornas stöd till landet i fotbolls-VM har därför varit stort. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Molle Sund.

0: det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
4: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att lokalbefolkningen kallar sällan orten för Edshults hall, utan använder det kortare namnet, Halla? Samhället växte fram på utmarkerna till de närliggande bondgårdarna Edshult och Barrevik, där bönderna ursprungligen hade sina båtplatser. Historiska beskrivningar från 1800-talet nämner att Edshults hall då led av mer utbredd fattigdom och fylleri än andra fiskelägen i Mårlanda skärgård. AB Bovik startade en konservfabrik 1934 norr om samhället, vilket gav välbehövliga jobb fram till nedläggningen 1976. Efter att konservfabriken stängdes flyttade Ströms stenhuggeri in i lokalerna och är verksamma där än idag. Det välkända pensionatet Lådfabriken ligger i en byggnad där man tidigare tillverkade träbackar för fisk och blommor. Edshults hall har, liksom resten av Orust, en stark historisk koppling till båtbyggeri, även om fisket dominerade här. Fiskare från Edshults hall deltog historiskt i det strapatsrika islandsfisket efter sill och torsk. Idag bebor samhället till största del av sommargäster, medan den bofasta befolkningen har minskat kraftigt sedan storhetstiden. När färjan till Kärringön flyttades från närliggande Hellevikstrand till Tuvesvik försvann mycket av det året runt öppna serviceunderlaget även för Edshults hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regeringen vill ändra CSN-regler. Fribeloppet kan höjas. Strandhäll om debatterna på X. Uppdrag från S. Och värmevarningar på flera populära turistmål i veckan. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Molle Sund. Regeringen tillsätter en utredning om studiemedlet. Det meddelar gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm på en pressträff efter dagens regeringssammanträde. Bland annat vill man se över fribeloppet så att studenter kan arbeta mer utan att deras rätt till CSN påverkas. Utredningen ska även titta på möjligheten till deltidssjukskrivning under studier och om det ska bli möjligt att få studiemedel under längre tid vid långa utbildningar, skriver på pressträffen. Den avgående S-politiken Annika Strandhäll har gjort sig känd som en aktiv och stundtals kritiserad debattör på X och andra sociala medier. I intervjun kritiserar hon även sitt parti för att sakna visioner för vart Sverige är på väg. Men vad får politiken för långsiktiga konsekvenser för Sverige, skriver Svenska Dagbladet. Paret Genitar och Jortam i Australien var redan fyrbarnsföräldrar och hade inte planerat några fler barn. Men i veckan föddes deras enäggsfylingar efter en mycket sällsynt förlossning och nu vädjar paret om hjälp, skriver flera medier. I sociala medier uppger mamman Genitar att fylingarna växer sig starkare för varje dag som går, skriver New York Times. Flera populära turistmål i södra Europa står inför en ny värmebölja i veckan. Varningar har utfärdats i stora delar av Spanien, södra Frankrike, Korsika, Grekland och på Balkan. På Mallorca väntas uppemot 40 grader. En värmechock för de svenskar som lämnar regn och svalare temperaturer, rapporterar TV4-nyheterna. Aftonbladet skriver att det inte bara är värme som kan mötas svenskar som vill turista på Mallorca. Solenergibolaget Midsummer har mottagit sin hittills största order på solpaneler. Ordern omfattar 667 kilowatt solpaneler, motsvarande drygt 5000 kvadratmeter för en fältinstallation. Det framgår av ett pressmeddelande. Midsummer ska leverera drygt 1300 paneler särskilt utvecklade för större tackytor. Leverans och installation planeras att genomföras under det fjärde kvartalet 2026. Kunden är Green Energy Group, en dansk utvecklare av solcellsapplikationer, skriver Direkt. Tusentals fans hade samlats för att ta emot silvermedaljörerna Argentina med pompa och ståt när de återvände hem på måndagen, rapporterar flera medier. Lagkaptenen och storstjärnan Lionel Messi lyste dock med sin frånvaro när laget togs emot med röd matta och militärorkester i Buenos Aires. Den 35-årige byggarbetaren Maximiliano Heredia var på plats nära flygplatsen och fick frågor om den kritik hans lag fått under VM, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, rev your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Uckrum historiskt sett har haft många starka politiker? Redan mellan 1950 och 1952 hade Ucklums kommunalnämnd 3 kvinnliga ledamöter, vilket var ovanligt för tiden. Lars Rasmusson var en politiker och riksdagsman från 1800-talet som kom från Ucklums socken. Johan Larsson i Prästorp var en annan historisk politisk profil från trakten som representerade böndernas intressen. Och Ivar Sköldén, som också var en känd profil från socknen, som även han har en plats i Ucklums politiska och sociala historia.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. En död efter brand på studentboende i Karlstad. Ingen mer spridningsrisk. Polisen efterlyser fler tips. Och källor. TSMC planerar prishöjningar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Nyhetsnyheterna tisdag den 21 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: En person har dött efter förra veckans brand på ett studentboende i Karlstad, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Branden bröt ut i tisdags i ett korridorsboende med enrumslägenheter. 7 personer skadades, varav en allvarligt. Händelsen utreds nu som mord. 3 personer greps förra veckan misstänkta för branden.
1: Brandförsvaret har nu full kontroll på hela branden i Krokstad 11 i norska.

0: Drammen. Det finns nu ingen risk att elden sprider sig, skriver norska medier. Släckningsarbetet kommer ändå att fortsätta i närmare 10 dagar till. Parallellt fortsätter arbetet med att identifiera brandorsaken. Polisen har gjort en rad vittnesförhör och samlat in bild- och videomaterial, men är fortsatt intresserad av iakttagelser gjorda mellan klockan 13 och 16 på fredagen, uppger polisen.
1: Halvledartillverkaren TSMC planerar prishöjningar på upp till 10%, skriver TT och Bloomberg med hänvisning till den japanska affärstidningen Nikkei Asia. Samtal med kunder om prishöjningar som har pågått de senaste veckorna ska nu ha slutförts. Prisjusteringarna kommer träda i kraft vid årsskiftet. TSMC, som är underleverantör till techjättar som Nvidia och Apple, vill inte kommentera uppgifterna.
0: Brittiska försvarsaktier stiger efter att Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham utsett den tidigare försvarsministern John Healey till finansminister. I ett möte med NATOs generalsekreterare Mark Rutte beskrev Andy Burnham utnämningen som en signal om sina ambitioner inom försvarsområdet, skriver Bloomberg. BAE Systems lyfter med drygt 3% och Rolls-Royce med drygt 1%.
1: Filmstaden ber om ursäkt efter att visningen av The Odyssey stannat med bara 15 minuter kvar av filmen, skriver Aftonbladet. Stoppet skedde på tisdagen på flera biosalonger samtidigt, bland annat på Mall of Scandinavia i Stockholm.
0: Flera populära turistmål i södra Europa står inför en ny värmebölja i veckan, rapporterar TV4 Nyheterna. Varningar har utfärdats i stora delar av Spanien, södra Frankrike, Korsika, Grekland och på Balkan. På Mallorca cirka väntas uppemot 40 grader. En värmechock för de svenskar som lämnar regn och svalare temperaturer. Aftonbladet skriver att det inte bara är värme som kan nöta svenskar som vill turista på Mallorca.
1: Andy Burnham rivstartar jobbet som brittisk premiärminister. Under hans första morgon på posten meddelar han att momsen på el slopas från och med 1 oktober. Ett genomsnittligt hushåll får därmed behålla 585 kronor mer i plånboken varje år, enligt Sky News.
0: Solenergibolaget Midsummer har mottagit sin hittills största order på solpaneler. Ordern omfattar 667 kilowatt solpaneler, motsvarande drygt 5000 kvadratmeter för en fältinstallation. Det framgår av ett pressmeddelande. Midsummer ska leverera drygt 1300 paneler särskilt utvecklade för större tackytor. Leverans och installation planeras att genomföras under det fjärde kvartalet 2026. Kunden är Green Energy Group, en dansk utvecklare av solcellsapplikationer, skriver Direkt.
1: Tusentals fans hade samlats för att ta emot silvermedaljörerna Argentina med pompa och ståt när de återvände hem på måndagen, rapporterar flera medier. Lagkaptenen och storstjärnan Lionel Messi lyste dock med sin frånvaro när laget togs emot med röd matta och militärorkester i Buenos Aires. Den 35-årige byggarbetaren Maximiliano Heredia var på plats nära flygplatsen och fick frågor om den kritik hans lag fått under VM, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna tisdag den 21 juli med Myra Simpson
0: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.se

0: Vitality Club.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att lokalbefolkningen kallar sällan orten för Edshults hall, utan använder det kortare namnet, Halla? Samhället växte fram på utmarkerna till de närliggande bondgårdarna Edshult och Barrevik, där bönderna ursprungligen hade sina båtplatser. Historiska beskrivningar från 1800-talet nämner att Edshults hall då led av mer utbredd fattigdom och fylleri än andra fiskelägen i Mårlanda skärgård. AB Bovik startade en konservfabrik 1934 norr om samhället, vilket gav välbehövliga jobb fram till nedläggningen 1976. Efter att konservfabriken stängdes flyttade Ströms stenhuggeri in i lokalerna och är verksamma där än idag. Det välkända pensionatet Lådfabriken ligger i en byggnad där man tidigare tillverkade träbackar för fisk och blommor. Edshults hall har, liksom resten av Orust, en stark historisk koppling till båtbyggeri, även om fisket dominerade här. Fiskare från Edshults hall deltog historiskt i det strapatsrika islandsfisket efter sill och torsk. Idag bebor samhället till största del av sommargäster, medan den bofasta befolkningen har minskat kraftigt sedan storhetstiden. När färjan till Kärringön flyttades från närliggande Hellevikstrand till Tuvesvik försvann mycket av det året runt öppna serviceunderlaget även för Edshults hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Handfängslad Andrew Tate i rätten vill inte utlämnas. Centerpartiet vill gå längre, slopa fribeloppet helt. Och en död efter brand på studentboende i Karlstad. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: motorigt restaurang.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är till

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Myra Simpson. På måndagen ställdes den kontroversiella influeraren Andrew Tate och brodern Tristan inför amerikansk domstol. Bröderna, som i vanliga fall klär sig i välsittande kostymer, fördes in med fängelseuniformer och handfängsel, skriver The Telegraph. De greps i Miami efter att britterna lagt till 38 nya åtalspunkter gällande våldtäkter, sexhandel, extrem pornografi och oanständiga bilder av ett barn. Båda anklagas för våldsamt strypsex som övergått i såväl misshandel som våldtäkt. Enligt deras advokat Joseph D. McBride väntas rättegången ta cirka 60 dagar. Centerpartiet vill gå längre än Tidöpartierna och helt slopa fribeloppet för hur mycket studenter kan tjäna utan att det påverkar deras rätt till CSN. Det är partiets talesperson för forskning och högre utbildning i en kommentar till Omni. Fribeloppet hör hemma i en annan tid och borde avskaffas helt.

skriver Anders Ådahl. På en pressträff under dagen meddelade ministern Lotta Edholm Litten här att regeringen och SD beslutat att tillsätta en utredning om studiemedlet där bland annat fribeloppet kommer att ses över. Både Liberalerna och Moderaterna har meddelat att man vill avskaffa fribeloppet helt på sommaren. En person har dött efter förra veckans brand på ett studentboende i Karlstad, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Branden bröt ut i tisdags i ett korridorsboende med enrumslägenheter. 7 personer skadades, varav en allvarligt. Händelsen utreds nu som mord. 3 personer greps förra veckan misstänkta för branden. Brandförsvaret har nu full kontroll på hela branden i Krokstad 11 i norska Drammen. Det finns nu ingen risk att elden sprider sig, skriver norska medier. Släckningsarbetet kommer ändå att fortsätta i närmare 10 dagar till. Parallellt fortsätter arbetet med att identifiera brandorsaken. Polisen har gjort en rad vittnesförhör och samlat in bild- och videomaterial, men är fortsatt intresserad av iakttagelser gjorda mellan klockan 13 och 16 på fredagen, uppger polisen. Verkstadsbolaget Alfa Laval redovisar ett justerat EBITDA-resultat för det andra kvartalet 2026 på 3071 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3266 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 17%, klart under förväntningarna på 18,2%. Omsättningen på 18 117 miljoner kronor slog däremot förväntningarna något. Orderingången steg med 35%, skriver Direkt. Tusentals fans hade samlats för att ta emot silvermedaljörerna Argentina med pompa och ståt när de återvände hem på måndagen, rapporterar flera medier. Lagkaptenen och storstjärnan Lionel Messi lyste dock med sin frånvaro när laget togs emot med röd matta och militärorkester i Buenos Aires. Den 35-årige byggarbetaren Maximiliano Heredia var på plats nära flygplatsen och fick frågor om den kritik hans lag fått under VM, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Myra Simson.

gör detsamma ju. Är det lika svårt för dig att tro på Gud? Känns som man är fångad i ett missförstånd.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Paternoster är en av Sveriges mest kända fyrar, belägen på ön Hamneskär utanför Marstrand i Bohuslän? Fyren ritades av ingenjören Nils Gustav von Heidenstam och tändes första gången den 1 november 1868. Den är en så kallad Heidenstammare, en öppen pelarkonstruktion i järn. Den kallas ofta för fyrarnas konung eftersom den är en våning högre än andra liknande Heidenstammare. Områdets farliga vatten fick sjömän att be bönen Fader vår, latin Pater Noster, vilket gav namn åt både skärgården och fyren. Fyren automatiserades 1964 och släcktes helt 1977, då den ersattes av kasunfyren Hetteberget. Efter att ha tagits ur bruk förföll fyren kraftigt på grund av rost. Men efter en lång kamp av föreningen Pater Nosters vänner monterades fyren ner i juli 2002 och transporterades till fastlandet för totalrenovering. Den återinvigdes på Hamneskär under sommaren 2007.

snart nyheterna från Radio Bohuslämma. Just nu. Person påkörd av lastbil på E6:en. Vägen avstängd. Appbutiken svämmar över med vibe-kodade appar. Oklart om Apple gynnas. Och Gottfrids son återvänder hem. Ska spela för Ystad. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Myra Simpson. E6 söder om Strömstad är avstängd i båda riktningar efter en olycka, rapporterar flera medier. Räddningstjänsten uppger för Göteborgsposten att en lastbil har kört in i en husvagn bakifrån. En person har blivit påkörd och förts till sjukhus. Men det är för tidigt att säga något, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr. Stoppet väntas pågå fram till klockan 14.00. Framväxten av så kallad vibe-kodning har lett till en dramatisk ökning av nya appar på marknaden, rapporterar New York Times. Under första halvåret i år tillkom 560 000 nya appar, att jämföra med 600 000 under hela 2026. Men det är inte självklart goda nyheter för Apple. Å ena sidan tjänar bolaget pengar på köp inuti apparna. Å andra sidan kräver varje app arbete då de godkänns manuellt. Det ser inte ut att bli någon ny värmebölja i Sverige. Åtminstone inte inom de närmaste 10 dagarna. Det visar SMHIs långtidsprognos, skriver TT. Istället ser det ut att bli varannandagsväder, säger meteorologen Johan Lundberg. Lundberg poängterar att hela augusti är kvar. Brandförsvaret har nu full kontroll på hela branden i Krokstadelva i norska Drammen. Det finns nu ingen risk att elden sprider sig, skriver norska medier. Släckningsarbetet kommer ändå att fortsätta i närmare 10 dagar till. Parallellt fortsätter arbetet med att identifiera

identifiera brandorsaken. Polisen har gjort en rad vittnesförhör och samlat in bild- och videomaterial, men är fortsatt intresserad av iakttagelser gjorda mellan klockan 13 och 16 på fredagen, uppger polisen. Brittiska försvarsaktier stiger efter att Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham utsett den tidigare försvarsministern John Healey till finansminister. I ett möte med NATOs generalsekreterare Mark Rutte beskrev Andy Burnham utnämningen som en signal om sina ambitioner inom försvarsområdet, skriver Bloomberg. BAE Systems lyfter med 3% och Rolls-Royce med 2%. Handbollsspelaren Jim Gottfridsson återvänder till Sverige och IFK Ystad, meddelar klubben på sin hemsida. Gottfridsson har stått utan kontrakt sedan april efter en konflikt med sin tidigare klubb, ungerska PIK Szeged. Kontraktet gäller för 3 säsonger och innebär att Gottfridsson återvänder till sin moderklubb som spelar i svenska andra divisionen Allsvenskan, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Mira Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Vitality Club.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520-102-65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304-66-35-00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Korpelialeden på Skaftö är känd som en äventyrsstig som slingrar sig genom ett dramatiskt bohusländskt landskap mellan Gröderhamn och Grundsund? Här är de historiska och kulturella sammanhangen kring leden. Namnet har rötter i lokal dialekt och natur. Korpe syftar på korp, fågeln, och lia betyder en brant sluttning eller bergsida. Leden går genom terräng som historiskt sett varit vild och svårtillgänglig, hemvist för korpar och andra vilda djur. Ledens startpunkt vid Gröderhamnsviken har en historia som sträcker sig långt bakåt som en naturlig hamn och boplats. Området kring viken fungerar idag även som en nationell referensvik för marint skräp, där man mäter miljöpåverkan över tid. Leden passerar genom marker som tillhört det anrika fiskesamhället Grundsund. Stigen går förbi gamla marthallar och genom klippiga passager som förr användes av lokalbefolkningen för att ta sig mellan olika utmarker och fiskeplatser. Korpelialeden har på senare år integrerats med andra leder som Kuststigen och Munkeviksleden för att främja naturturism och bevara tillgången till kusten. Leden går genom ett skyddat område där den bohuslänska graniten och ljunghedarna dominerar vyn. På flera ställen längs de branta partierna, liarna, har man nilsvid utsikt över skärgården. En vy som sjöfarare i århundraden navigerat efter.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Pappa och barn i bilen. Åkte 10 meter in i gymmet. Burnham ville ena partiet. Tycks ha fått jobbig start. Och person påkörd av lastbil på E6:an. Vägen avstängd. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Myra Simpson. I bilen fanns även ett barn som är mannens dotter. Mannen fördes till sjukhus efter händelsen men har kunnat förhöras och pekar uppgifter fortfarande på att händelsen berodde på ett sjukdomsfall. Barnet som satt i bilen ska enligt polisens tidigare uppgifter inte ha fått några skador. Färdades bilen 10 meter in i gymmet innan den stannade, skriver Aftonbladet. Tanken var att Labourpartiet skulle stå helt enat bakom nykomlingen Andy Burnham. Men premiärministern lyckades inte ens ta sig igenom sin första dag oskadd, skriver Sky News. I morse meddelade Burnham att elmomsen slopas. Keir Starmers tidigare högra hand, Darren Jones, instämmer. Han köper inte Burnhams förklaring att åtgärden finansieras genom att slopa Starmers satsning på digitala ID-kort, eftersom ID-programmet var ofinansierat. Darren Jones verkar rejält bitter över att han inte får vara med i den nya regeringen, svarar en partikamrat på det. E6 söder om Strömstad är avstängd i båda riktningar efter en olycka, rapporterar flera medier. En person har blivit påkörd och förts till sjukhus med allvarliga skador. Stoppet väntas pågå fram till klockan 14.00, skriver Bohuslänningen. Ingen klimatforskare är förvånad över sommarens extremväder i Frankrike, där hetta, torka och skogsbränder har avlöst varandra, rapporterar TV4-nyheterna. Något som däremot förbryllar forskarna är att 3 värmeböljor följdes så tätt in på varandra, i maj, juni och juli. Onsdagen den 22 juli öppnar Apollo-galleriet på Louvren igen. 9 månader efter stöldkuppen då flera juveler och smycken försvann. Enligt museichefen Christophe Leribaud kommer inga smycken eller juveler att visas i galleriet. Allt har avlägsnats av säkerhetsskäl och ska visas senare i en ny ultrasäkrad lokal. Tjuvarna kom över juveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande nästan 1 miljard kronor,

Inget har återfunnits förutom en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med kuppen, skriver Le Parisien. Handbollsspelaren Jim Gottfridsson återvände till Sverige och IFK Ystad, meddelar klubben på sin hemsida. Gottfridsson har stått utan kontrakt sedan april efter en konflikt med sin tidigare klubb, ungerska Pick Szeged. Kontraktet gäller för 3 säsonger och innebär att Gottfridsson återvänder till sin moderklubb som spelar i svenska andra divisionen Allsvenskan, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Anders Berntsson var den sista bondeståndskampanjledaren och riksdagsmannen som representerade det som då var Myttleby kommun?

känslan. Surfande säl fångad av kustbevakningens kamera. Pappa och barn i bilen. Åkte 10 meter in i gymmet. Och källor. EU delar ut Googles nya miljardbot imorgon. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Ture Borg. Kustbevakningen fick förra veckan se en ovanlig syn när man passerade Hanöbukten. En säl som gled fram på en surfbräda. Bilder har publicerats på Kustbevakningens Facebook-sida där man även uppmanar människor att märka upp sina flytvästar och andra flytetyg med namn och nummer för att undvika onödiga sjöräddningslarm, skriver Expressen. I bilen fanns även ett barn som är mannens dotter. Mannen fördes till sjukhus efter händelsen men har kunnat förhöras och pekar uppgifter fortfarande på att händelsen berodde på ett sjukdomsfall. Barnet som satt i bilen ska enligt polisens tidigare uppgifter inte ha fått några skador. Färdades bilen 10 meter in i gymmet innan den stannade, skriver Aftonbladet. 4 personer har förts till sjukhus efter att en lastbil kört in i en bil med husvagn på E6 söder om Strömstad. En av dem, en kvinna i 50-årsåldern, är allvarligt skadad och fick åka ambulanshelikopter, skriver Göteborgs-Posten. Tanken var att Labourpartiet skulle stå helt enat bakom nykomlingen Andy Burnham. Men premiärministern lyckades inte ens ta sig igenom sin första dag oskadd, skriver Sky News. I morse meddelade Burnham att elmomsen slopas. Keir Starmers tidigare högra hand, Darren Jones, instämmer. Han köper inte Burnhams förklaring att åtgärden finansieras genom att slopa Starmers satsning på digitala ID-kort, eftersom ID-programmet var ofinansierat. Darren Jones verkar rejält bitter över att han inte får vara med i den nya regeringen, svarar en partikamrat på det. EU-kommissionen kommer att utdöma sin första bot enligt förordningen om digitala marknader, DMA, mot Google på torsdagen, uppger källor för Handelsblatt. Boten gäller missbruk av den amerikanska teknikjättens dominerande ställning och väntas uppgå till miljardbelopp. Den exakta storleken på boten ska de 27 EU-kommissionärerna diskutera vid sitt veckomöte, erfar tidningen. Onsdagen den 22 juli öppnar Apollo-galleriet på Louvren igen. 9 månader efter stöldkuppen då flera juveler och smycken försvann. Enligt museichefen Christophe Leribaud kommer inga smycken eller juveler att visas i galleriet. Allt har avlägsnats av säkerhetsskäl och ska visas senare, i en ny ultrasäkrad lokal. Tjuvarna kom över juveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande nästan 1 miljard kronor. Inget har återfunnits förutom en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med kuppen, skriver Le Parisien. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Där var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vitality Club.
5: Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Förarens dotter styrde undan bilen från vägg. Åklagaren. Widdecombe dödades med 21 hammarslag. Och husvagn påkörd av lastbil på E6:an. 4 till sjukhus. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: eftermiddagsnyheterna tisdag den 21 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: En flicka under 15 år satt i bilen med sin pappa som är i 50-årsåldern när han på grund av sjukdomsfall körde in i ett gym i centrala Sundsvall sent på måndagskvällen, skriver Sveriges Television.
1: Den brittiska högerpolitiken Anne Widdecombe slogs ihjäl med en hammare med 21 slag när hon åt lunch i sitt hem. Det uppger åklagarsidan under den första rättegångsdagen, rapporterar Sky News. 28-årige Joshua Carey misstänks ha utfört mordet, som enligt åklagarna skedde på bara 2 minuter. Han ska därefter ha vält henne ur stolen, tagit hennes plånbok och lämnat platsen.
0: 4 personer har förts till sjukhus efter att en lastbil kört in i en bil med husvagn på E6 söder om Strömstad. En av dem, en kvinna i 50-årsåldern, är allvarligt skadad och fick åka ambulanshelikopter, skriver Göteborgsposten.
1: Kustbevakningen fick förra veckan se en ovanlig syn när man passerade Hanöbukten. En säl som gled fram på en surfbräda. Bilden har publicerats på Kustbevakningens Facebook-sida där man även uppmanar människor att märka upp sina flytvästar och andra flytetyg med namn och nummer för att undvika onödiga sjöräddningslarm, skriver Expressen.
0: Tanken var att Labourpartiet skulle stå helt enat bakom nykomlingen Andy Burnham. Men premiärministern lyckades inte ens ta sig igenom sin första dag oskadd. I morse meddelade Burnham att elmomsen slopas. Keir Starmers tidigare högra hand, Darren Jones, instämmer. Han köper inte Burnhams förklaring att åtgärden finansieras genom att slopa Starmers satsning på digitala ID-kort, eftersom ID-programmet var ofinansierat. Darren Jones verkar rejält bitter över att han inte får vara med i den nya regeringen, svarar en partikamrat på det, skriver Sky News.
1: På måndagen ställdes den kontroversiella influeraren Andrew Tate och brodern Tristan inför amerikansk domstol. Bröderna, som i vanliga fall klär sig i välsittande kostymer, fördes in med fängelseuniformer och handfängsel. De greps i Miami efter att britterna lagt till 38 nya åtalspunkter gällande våldtäkter, sexhandel, extrem pornografi och oanständiga bilder av ett barn, skriver The Telegraph. Båda anklagas för våldsamt strypsex som övergått i såväl misshandel som våldtäkt. Enligt deras advokat Joseph D. McBride väntas rättegången ta cirka 60 dagar.
0: EU-kommissionen kommer att utdöma sin första bot enligt förordningen om digitala marknader, DMA, mot Google på torsdagen, uppger källor för Handelsblatt. Boten gäller missbruk av den amerikanska teknikjättens dominerande ställning och väntas uppgå till miljardbelopp. Den exakta storleken på boten ska de 27 EU-kommissionärerna diskutera vid sitt veckomöte, erfar tidningen.
1: Handbollsspelaren Jim Gottfridsson återvänder till Sverige och IFK Ystad, meddelar klubben på sin hemsida. Gottfridsson har stått utan kontrakt sedan april efter en konflikt med sin tidigare klubb, ungerska PIK Szeged. Kontraktet gäller för 3 säsonger och innebär att Gottfridsson återvänder till sin moderklubb som spelar i svenska andra divisionen Allsvenskan, skriver Sveriges Television.
0: Onsdag

0: Den 22 juli öppnar Apollo-galleriet på Louvren igen. 9 månader efter stöldkuppen, då flera juveler och smycken försvann. Enligt museichefen Christophe Leribaud kommer inga smycken eller juveler att visas i galleriet. Allt har avlägsnats av säkerhetsskäl och ska visas senare i en ny, ultrasäkrad lokal, skriver Le Parisien. Tjuvarna kom över juveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande nästan 1 miljard kronor. Inget har återfunnits, förutom en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med kuppen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna tisdag den 21 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
1: Yamaha, revs your heart.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Damberg. S går till val på pressade bolåneräntor. Finanseliten välkomnar Healy. Tryggt val. Och skyttetränade kriminella kan förlora polisjobbet. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova. Den brittiska finansbranschen välkomnar att tidigare försvarsministern John Healey blir finansminister, skriver Bloomberg. Till skillnad från andra kandidater anses han stå för mindre statlig inblandning i ekonomin. Investmentbanken Peel Hunts vd Stephen Fine beskriver Healey som ett mycket tryggt val. Kapitalförvaltaren Jupiters vd Matthew Beasley uppger att investerare nu vill ha tydliga besked, budgetdisciplin och en tillväxtagenda som främjar investeringar utan att underminera förtroendet för de offentliga finanserna. I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över 10 år extra jobbat på en futbana där grovt kriminella tränat. Nu kan han förlora jobbet, skriver tidningen. Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade, skriver Dagens Nyheter. Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extraknäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet. Under sommarloven försvinner den skolpersonal som ofta agerar skyddsnät för barn som lever under hedersförtryck. Många riskerar tvångsäktenskap, könsstympning eller uppfostringsresor, skriver 2L-företrädare i en debattartikel i Aftonbladet. De vill se ett nationellt center för bortförda barn, särskilda kompetensteam inom åklagar- och polisväsendet samt kartläggning av hedersnormer i förskolan. Friheten att bestämma över sin egen kropp och sin egen framtid är inte förhandlingsbar, rapporterar Sveriges Radio. Ryssland genomförde tidigare under dagen en skarp skjutövning i Engelska kanalen. Övningen pågick i omkring 30 minuter och ägde rum cirka 72 kilometer utanför Portsmouth. Den ryska fregatten Neustrashimi följdes av ett brittiskt patrullfartyg. Inför övningen uppmanade den ryska besättningen det brittiska fartyget att hålla ett säkert avstånd när skjutningen inleddes. Händelsen utspelade sig på internationellt vatten och det är inte ovanligt att ryska fartyg passerar genom Engelska kanalen. I juni avlossade ett ryskt fartyg dessutom varningsskott mot en civil segelbåt söder om Isle of Wight, skriver The Guardian. Bankerna tjänar för mycket pengar på svenskar med bolån. Därför lanserar S 4 förslag för att pressa priserna, skriver partiets ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg i en debattartikel i Expressen, skriver Dagens Nyheter. S vill göra det lättare att byta bank och förhandlingar med banken ska bli enklare genom att förbjuda missvisande listräntor. Partiet vill också att statliga SBAB ska få större mandat att konkurrera med affärsbankerna och att konkurrenshämmande regler ska ses över. Onsdagen den 22 juli öppnar Apollo-galleriet på Louvren igen. 9 månader efter stöldkuppen då flera juveler och smycken försvann. Enligt museichefen Christophe Leribaud kommer inga smycken eller juveler att visas i galleriet. Allt har avlägsnats av säkerhetsskäl och ska visas senare i en ny, ultrasäkrad lokal. Tjuvarna kom över juveler till ett värde av 88 miljoner euro, motsvarande nästan 1 miljard kronor. Inget har återfunnits förutom en krona som tjuvarna tappade på marken i samband med kuppen, skriver Le Parisien. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.

www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka

nyheterna från Radio Bohuslänna. Gripenplan mötte ryska bombflyg över Östersjön. AI-kampen hårdnar. Jättar slår larm om kinesiska rivaler. Och skyttetränade kriminella kan förlora polisjobbet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner

nyheterna från Radio Bohuslänne tisdag den 21 juli med Bo Klova. Svenska JAS Gripen-plan skickades på tisdags förmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Den ryska flygningen med TU-22 M3-plan skedde över internationellt vatten, uppger Försvarsmakten. I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över 10 år extrajobbat på en skjutbana där grovt kriminella tränat, skriver Dagens Nyheter. Nu kan han förlora jobbet. Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade. Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extra knäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet. Sommartrycket på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm är så pass högt under tisdagen att biljettförsäljningen stoppats, skriver Expressens uppgifter lätt. Köerna till attraktionerna är också mycket långa. Det har till sig att ordningsvakter fått gripa in när arga besökare hotat personal. Presstalespersonen Annika Troselius öppnar för att börja sälja inträdesbiljetter igen senare under dagen när trycket minskat. Ryssland genomförde tidigare under dagen en skarp skjutövning i Engelska kanalen. Övningen pågick i omkring 30 minuter och ägde rum cirka 72 kilometer utanför Portsmouth, skriver The Guardian. Den ryska fregatten Neostrashimi följdes av ett brittiskt patrullfartyg. Inför övningen uppmanade den ryska besättningen det brittiska fartyget att hålla ett säkert avstånd när skjutningen inleddes. I juni avlossade ett ryskt fartyg dessutom varningsskott mot en civil segelbåt söder om Isle of Wight. Kinesiska öppna AI-modeller utmanar de amerikanska jättarna OpenAI och Anthropic. Nu slår deras chefer larm och vill se hårdare reglering av de kinesiska rivalerna. Att modellerna är öppna gör att de kan modifieras och användas på osäkra sätt, varnar OpenAIs strategichef Dean Ball och Anthropics verkställande direktör Dario Amodei. Vita huset uppges vara splittrat om huruvida användningen av de billigare kinesiska modellerna ska begränsas, skriver Wall Street Journal. Handbollsspelaren Jim Gottfridsson återvänder till Sverige och IFK Ystad, meddelar klubben på sin hemsida. Gottfridsson har stått utan kontrakt sedan april efter en konflikt med sin tidigare klubb, ungerska Pick Szeged. Kontraktet gäller för 3 säsonger och innebär att Gottfridsson återvänder till sin moderklubb som spelar i svenska andra divisionen Allsvenskan, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Maga rustar med miljarder inför mellanårsvalet. Öberg och Ponsiluoma väntar sitt första barn. Och Gripenplan mätte ryska bombflyg över Östersjön. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 22 M3-plan skedde över internationellt vatten, uppger Försvarsmakten. Sommartrycket på Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm är så pass högt under tisdagen att biljettförsäljningen stoppats. Köerna till attraktionerna är också mycket långa. Det har till att ordningsvakter fått gripa in när arga besökare hotat personal. Presstalespersonen Annika Troselius öppnar för att börja sälja inträdesbiljetter igen senare under dagen när trycket minskat, skriver Expressens uppgifter lätt. I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över 10 år extra jobbat på en skjutbana där grovt kriminella tränat. Nu kan han förlora jobbet. Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade. Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extraknäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet, skriver Dagens Nyheter. Ryssland genomförde tidigare under dagen en skarp skjutövning i Engelska kanalen, skriver The Guardian. Övningen pågick i omkring 30 minuter och ägde rum cirka 72 kilometer utanför Portsmouth. Den ryska fregatten Neostrashimi följdes av ett brittiskt patrullfartyg. Inför övningen uppmanade den ryska besättningen det brittiska fartyget att hålla ett säkert avstånd när skjutningen inleddes. I juni avlossade ett ryskt fartyg dessutom varningsskott mot en civil segelbåt söder om Isle of Wight. Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor inför mellanårsvalet i höst. Det är mer pengar än någon annan Super PAC samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag, skriver Financial Times. Enligt amerikansk lag får Super PACs samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer. Skidskytteparet Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar sitt första barn, meddelar de på Instagram. Skidskytte-VM i Estland hålls den 9-21 februari, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vitality Club.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är till-

Nyheterna från Radio Bohuslän. MAGA rustar med miljarder inför mellanårsvalet. Öberg och Ponsiluoma väntar sitt första barn. Och Gripenplan mötte ryska bombflyg över Östersjön. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova. Svenska JAS Gripen-plan skickades på tisdagsförmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Den ryska

polisjobbet. Sommartrycket på Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm är så pass högt under tisdagen att biljettförsäljningen stoppats. Köerna till attraktionerna är också mycket långa, skriver Expressens uppgifter lätt. Det har till att ordningsvakter fått gripa in när arga besökare hotat personal. Presstalespersonen Annika Troselius öppnar för att börja sälja inträdesbiljetter igen senare under dagen när trycket minskat. Ryssland genomförde tidigare under dagen en skarp skjutövning i Engelska kanalen. Övningen pågick i omkring 30 minuter och ägde rum cirka 72 kilometer utanför Portsmouth. Den ryska fregatten Neustrashimi följdes av ett brittiskt patrullfartyg, skriver The Guardian. Inför övningen uppmanade den ryska besättningen det brittiska fartyget att hålla ett säkert avstånd när skjutningen inleddes. I juni avlossade ett ryskt fartyg dessutom varningsskott mot en civil segelbåt söder om Isle of Wight. Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor inför mellanårsvalet i höst. Det är mer pengar än någon annan superpack samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag, skriver Financial Times. Enligt amerikansk lag får superpacks samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer. Skidskytteparet Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar sitt första barn, meddelar de på Instagram. Skidskytte-VM i Estland hålls den 9-21 februari, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova.

jag lovat här och nu utforska terrängen. Ser man på, du är ju naken. Ser man på, du är ju vaken. Att du är det ser man på. Som en valet kan förstå. Munnen full av mjuka bröst, handen full av vilja. Och jag svär med säker röst, inget kan oss skilja. Ljuset slocknar inte alls, du kom så.

munnen full av russinflan, handen full av längtan. Kom nu ska vi göra barn, du mitt hjärta strängtan. Sängen mjuk i tysta huset, kom nu får vi släcka ljuset. Du är schack och jag är matt. Tack detsamma, hej god.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha. Revs your heart.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. MAGA rustar med miljarder inför mellanårsvalet. Uppgifter. Pentagons budget sinar under Irankriget. Och förarens dotter styrde undan bilen från vägg. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna tisdag den 21 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: En flicka under 15 år satt i bilen med sin pappa som är i 50-årsåldern när han på grund av sjukdomsfall körde in i ett gym i centrala Sundsvall sent på måndagskvällen, skriver Sveriges Television.
2: Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor inför mellanårsvalet i höst, skriver Financial Times. Det är mer pengar än någon annan superpack samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag. Enligt amerikansk lag

0: källkod, men inte stöld av immateriella rättigheter, tillägger han, skriver Wall Street Journal.
1: Till följd av kriget med Iran står USA:s försvarsdepartement inför ett akut budgetunderskott. Pengabristen har redan fått Pentagon att dra ner på utbildning och underhåll för den militära beredskapen. Vita huset har bett kongressen om ett omedelbart tillskott på 67 miljarder dollar för att finansiera kriget. Men förhandlingarna har kört fast, skriver Wall Street Journal.
0: Skidskytteparet Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar sitt första barn, meddelar de på Instagram. Skidskytte-VM i Estland hålls den 9-21 februari, skriver Sveriges Television.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna tisdag den 21 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.

spelar inget val. Och av alla dessa möten och allt som borde hänt, hur sällan är jag orsak till att livet vänt.

var jag fanns. Kan hända så anar ni mer. Jag satt hos min jungfru med armen i krok och viska ord som jag sett i en bok. Och sen skildes vi framför hennes dörr. Har du hört en sagan förr? För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha revs your heart.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. OpenAI stärker styrelsen inför börsnoteringen. Airbus vill lyfta vinsten och aktiekursen. Och MAGA rustar med miljarder inför mellanårsvalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova. Svenska JAS Gripenplan skickades på tisdags förmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Den ryska flygningen med TU-22M3-plan skedde över internationellt vatten, uppger Försvarsmakten. I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över 10 år extrajobbat på en skjutbana där grovt kriminella tränat. Nu kan han förlora jobbet. Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade, skriver Dagens Nyheter. Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extraknäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet. Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor inför mellanårsvalet i höst, skriver Financial Times. Det är mer pengar än någon annan superpack samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag. Enligt amerikansk lag får superpacks samla in obegränsade belopp till politiska

medlemskapen. Vita huset har bett kongressen om ett omedelbart tillskott på 67 miljarder dollar för att finansiera kriget. Men förhandlingarna har kört fast, skriver Wall Street Journal. Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 21 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI stärker styrelsen inför börsnoteringen. Airbus vill lyfta vinsten och aktiekursen. Och Gripenplan mätte ryska bombflyg över Östersjön. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Det är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall. Svenska JAS Gripen-plan skickades på tisdagsförmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Den ryska flygningen med TU-22M3-plan skedde över internationellt vatten, uppger Försvarsmakten. Sommartrycket på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm är så pass högt under tisdagen att biljettförsäljningen stoppats, skriver Expressens uppgifterlätt. Köerna till attraktionerna är också mycket långa. Det har till att ordningsvakter fått gripa in när arga besökare hotat personal. Presstalespersonen Annika Troselius öppnar för att börja sälja inträdesbiljetter igen senare under dagen när trycket minskat. I våras avslutades

behålla polisjobbet. Vince kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Brett Taylor. Rekryteringarna innebär att OpenAI stärker styrelsen med två erfarna börsverkställande direktörer och välkända namn i finansvärlden, skriver Wall Street Journal. Till följd av kriget med Iran står USA:s försvarsdepartement inför ett akut budgetunderskott. Pengabristen har redan fått Pentagon att dra ner på utbildning och underhåll för den militära beredskapen. Vita huset har bett kongressen om ett omedelbart tillskott på 67 miljarder dollar för att finansiera kriget. Men förhandlingarna har kört fast, skriver Wall Street Journal. Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2009 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget. Jämför med Ukraina. Stångades av bison och blev viral. Nu berättar han. Och OpenAI stärker styrelsen inför börsnoteringen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall. Svenska JAS Gripen-plan skickades på tisdagsförmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Den ryska flygningen med TU-22M3-plan skedde över internationellt vatten, uppger Försvarsmakten. I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över 10 år extra jobbat på en skjutbana där grovt kriminella tränat. Nu kan han förlora jobbet. Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade. Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extra knäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet, skriver Dagens Nyheter. Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor, inför mellanårsvalet i höst. Det är mer pengar än någon annan Super PAC samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag, skriver Financial Times. Enligt amerikansk lag får Super PACs samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer. USAs krig mot Iran har hittills kostat runt $37,5 miljarder, motsvarande 364 miljarder kronor. Siffran pressades ur Hegseth under ett senatsförhör på tisdagen, skriver Washington Post. I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar Hegseth nu paralleller till Ukraina-kriget. Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor. Vince kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Brett Taylor, skriver Wall Street Journal. Rekryteringarna innebär att OpenAI stärker styrelsen med 2 erfarna börsverkställande direktörer och välkända namn i finansvärlden. Carl Isaac McDaniel, 65, fångades på film när han stångades som en bisonttjur i Yellowstone National.

säkert avstånd, men djuren kan bli extra aggressiva under parningssäsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hegseth ber kongressen om mer pengar till Irankriget. Jämför med Ukraina. Stångades av bison och blev viral. Nu berättar han. Och OpenAI stärker styrelsen inför börsnoteringen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22 juli med Linn Hall. Svenska JAS Gripenplan skickades på tisdagsförmiddagen upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Den ryska flygningen med TU-22M3-plan skedde över internationellt vatten, uppger Försvarsmakten. Donald Trumps främsta insamlingsorganisation, MAGA Inc., har samlat in en krigskassa på $400 miljoner, omkring 3,8 miljarder kronor inför mellanårsvalet i höst. Det är mer pengar än någon annan superpack samlat in under ett mellanvalsår och ger Trump-stödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag, skriver Financial Times. Enligt amerikansk lag får superpacks samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer. USA:s krig mot Iran har hittills kostat runt $37,5 miljarder, motsvarande 364 miljarder kronor. Siffran pressades ur Hegseth under ett senatsförhör på tisdagen, skriver Washington Post. I bjärt kontrast till Donald Trumps många uttalanden om ett snabbt avklarat krig drar Hegseth nu paralleller till Ukraina-kriget. Enligt källor till Washington Post står Pentagon inför ett akut budgetunderskott och viss kritisk finansiering väntas ta slut inom några veckor. Vince kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Brett Taylor, skriver Wall Street Journal. Rekryteringarna innebär att OpenAI stärker styrelsen med två erfarna börsverkställande direktörer och välkända namn i finansvärlden. Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, uppger Bloomberg. Carl Eason McDaniel, 65, fångades på film när han stångades av en bisonttjur i Yellowstone National Park i USA och flög flera meter upp i luften, rapporterar BBC. Eason McDaniel och hans barnbarn stod på avstånd och fotade den liggande bisonttjuren när den plötsligt reste sig och rusade emot dem. Eason McDaniel bröt lårbenet på flera ställen när han landade. USA:s nationalparksmyndighet rekommenderar ett avstånd på minst 23 meter från bisonoxar. Eason McDaniel och barnbarnet höll säkert avstånd, men djuren kan bli extra aggressiva under parningssäsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 22.